0: og burahan tungod sa original koi capsule. Di na jud ka magbagulbol, daghan na kasuway o kikaayo. Labi na gyud imong lulag lolo sa original koi herbal capsule. Makaingon jud ka og sana all.
1: Original koi herbal capsule, di mag-all, sana all.

0: Hello, nak. Nakuha na nako ang imong gipadaan ang kwarta, nak.
1: Mayo inon, ma. Palihog ko, ma. Palite og bouquet og chocolate si Julian.
0: Ah, sige, nak. Ako na'y bahala, ani.
1: Salamat, ma.